0: Radio Balkan International.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Prevoznici upozoravaju da je sve teže pronaći i zadržati kvalifikovane vozače, zbog čega ciljeno povećavaju primanja na ključnim tržištima. Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove finansijske podstice za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu u uslovima sve zategnutijeg tržišta rada. Vozač kamiona priznao prevaru tešku više od $510,000 gorivo naplaćivao preko lažnih benzinskih stanica. Američko tužilaštvo navodi da je zaposleni zloupotrebio službene kartice za gorivo i lažno prikazivao transakcije gotovo 2 godine. Vozač kamiona iz zapadne Virđinije priznao je krivicu za prevaru koja je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio poslodavca za više od $510,000. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: mieszkaniu. Ale za co miasto? Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Arsen Wenger, šef FIFA za globalni razvoj fudbala, oglasio se povodom kontroverznog plana predsjednika Gianija Infantina o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu, istakavši da nije bio uključen u projekat i da je njegovo povlačenje bilo apsolutno neophodno. Predsjednik FIFA Gianni Infantino bio je primoran da povuče svoj plan, poznat kao FIFA World Enterprise, nakon žestokog otpora koji je predvodio

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Prevoznici upozoravaju da je sve teže pronaći i zadržati kvalifikovane vozače, zbog čega ciljano povećavaju primanja na ključnim tržištima. Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove finansijske podstice za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu u uslovima sve zategnutijeg tržišta rada. Vozač kamiona priznao prevaru tešku više od $510,000 gorivo naplaćivao preko lažnih benzinskih stanica. Američko tužilaštvo navodi da je zaposlenje zloupotrebio službene kartice za gorivo i lažno prikazivao transakcije gotovo dve godine. Vozač kamiona iz zapadne Virđinije priznao je krivicu za prevaru koja je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio poslodavca za više od $510,000.
2: Kakvo je to ludilo?

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Prevoznici upozoravaju da je sve teže pronaći i zadržati kvalifikovane vozače, zbog čega ciljano povećavaju primanja na ključnim tržištima. Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove finansijske podsticaje za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu u uslovima sve zategnutijeg tržišta rada. Vozač kamiona priznao prevaru tešku više od $510,000 gorivo naplaćivao preko lažnih benzinskih stanica. Američko tužilaštvo navodi da je zaposleni zloupotrebio službene kartice za gorivo i lažno prikazivao transakcije gotovo 2 godine. Vozač kamiona iz zapadne Virđinije priznao je krivicu za prevaru koja je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio poslodavca za više od $510,000.
3: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal Radio FM.